Antena 5 Radio. 5 Antena 5 Radio. 5 Antena 5.

light is on.

Antenna 5. Your superstation.

Antenna 5, your superstation.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi predstavuje momentálna temperatura vo centroch na Skopje.
3: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
4: Точно е 7 часот.
5: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026-та. Секое работно утро, Антена, веканина утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
7: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
8: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
9: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
11: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
12: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата, плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Live the

работна недела, 11 септември. Одлично расположениот центарот на Скопје, дени и денес ви прави друштво на радио до 12. Со се однесува до времето сончево и топло со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од и јужен правец. Во Скопје, во делови од котлината, ке има услови за развојна нестабилна облачност, проследена со краткотраен порајан дожд и грмежи, максималните температури до 35 степени Целзиусови. За викендот, променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално врнежите ќе бидат во форма на невреме со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, исто така ќе дува умерен дожд по Вардарието, повремено засилен ветер од северозападен правец, кој повремено ќе достигнува брзина и од 40 км на час. Максималните температури за викендот до 33 степени.

jeste nešto pustaro na radio. Armin van Buuren, This is what it feels like, во светот на музиката. А на сцената на национална топара и балет вечерва ќе биде изведена операта Кавалерија Рустикана од Пиетро Маскањи, едно од најпознатите и највпечатливи дела на италијанскиот веризам. Делото ќе биде изведено под диригентската палка на Иван Еминович во режија на Джан Доменико Вакари од Италија. Колку за подсетување, премиерно била изведена во 1890 година, Кавалерија Рустикана е дело со кое Маскањи се вбројува меѓу композиторите кои го одбележаа развојот на италијанскиот оперски веризам. И не се мислете, не ја пропуштајте вечерва. Продолжуваме со Авичи, My Feelings for You.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1, оваа недела во Америка.
2: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
1: Ела Лангли, Choosing Texas.

0: да станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја

0: People Pay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Антони.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15. септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Like Summer. И сте се уште во светот на музиката, денес со вас до 12 на радио. А Охрид повторно ќе биде во знакот на културата, традицијата и уметноста со ноќта на музеите, што во недела вечер ќе се одржува на 12 локации низ стариот дел на градот. Во рамки на 4-часовната културна програма Охрид град музеј, посетителите ќе имаат можност да посетат 12 интересни локации и да се запознаат со различни сегменти од охридското културно и историско наследство, преку изложби, демонстрации, дегустации, работилници и уметнички настапи. Програмата започнува од Долна порта, предвидена како место за средба, со што пошто посетителите ќе можат да ги проследат активностите на повеќе

Dinner Party. Зборуваме за се она што е актуелно. Националниот джиз оркестар ќе отвори новата сезона на 7 октомври со концерт со американскиот композитор, аранжер и тапанар Ден Пјугач во Националната опера и балет. Пјугач, кој е дел од современата њујоршка джиз сцена, во 2025 година е освои наградата Греми за најдобар албум на голем джиз ансамбл. Со него доаѓаат пеачката и пианистка Никол Зураитис, се извинувам, добитничка на Греми за најдобар джез вокален албум во 2024 и трубачот и композитор Джонатан

0: Povahy má nosita kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ella Langley, Be Her.

0: Vitimo Evra. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Върховниот суд ги укина правосилните пресуди против поранешниот градоначалник на Карпо Стефче Јакимовски, за кој му беше изречена затворска казна и предметот го врати на повторно судење во основниот кривичен суд Скопје. Како што соопшти Врховниот суд, на седницата одржана на 9 септември годинава Советот за казними дела донел пресуда со која е уважено барањето за воредно преиспитување на правосилната пресуда поднесена од Јакимовски преку неговиот бранител Виктор Цветковски, адвокатот Куманово. Руски десили извршиле напад врз индустријскиот град Павлоград во југоисточна Украина, при што загинале 7 лица, а била погодена и бензинска пумпа во Киев, како и објект на меѓународната агробизнес компанија во Днипро, во момент кога Москва ги засилува нападите врз логистички и економски цели. Регионалниот гувернер Александар Ганжа на Телеграм објави дека руски десили користеле дронови, артилерија и авионски бомби, погодувајќи 5 реони на градот. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не се кае што започнал војна против Иран и покри влијанието што конфликтот би можел да го има врз ноемвриските избори за американскиот конгрес. Не верувам во зборот кајање, секогаш можете малку да се запрашате дали сте биле во право, изјави Трамп во интервју со водителката на Fox News Лора Инграм на прашањето дали се кае поради војната со Иран заради незиното можно влијание врз изборниот исход. Времето денес сончево и топло со мала до умерен облачност, ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 35 степен. Под влијане на циклонска активност за време на викендот ке преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ке бидат порени и побилни со над 15 литри на метар квадратен, проследени со грмежи и засилен ветер. Од утре денната температура ке биде во опаѓање, а потоа до средината на следната седмица следува релативно стабилно и посвежо време. Обеа вестите на Антена презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 11 септември 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Vitaminka Vremeplov. Bo 1978. godina. Odek na prvoto krc na Stobi Flips. Omileniot vkus na site generaciji. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок промо лотарија од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

Svo sama nuvata strana na Natali Imbruglia. Синглот е објавен на 23. јули, а е дел од незиниот нов студиски албум Algorithm, кој излезе на 4. септември. Песната е значително поразлична од звукот по кој Натали Имбруглия беше препознатлива во 90-тите. Таа напишала и продуцирала песната заедно со Май Рајот, продукциско дуо познато по работата со London Grammar и Primal Scream. Май Рајот учествувале и на повеќе други песни од Algorithm. Just Drive е еден од сингловите со кои Натали го најави албумот заедно со Upside Down и насловната Algorithm. Албумот представува незино враќање со нов оригинален материјал по Firebird од 2021 година. Let's go.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Македонската одбојкарска репрезентација денеска со почеток во 15 часот го игра вториот надпревар на Европското првенство, а противник ни е селекцијата на Украина. Нашите одбојкари во средата по голема борба загубија со 3:0 во сетови од светскиот вице-шампион Бугарија, додека Украина вчера во првиот надпревар ја совлада селекцијата на Израел со 3:1 во сетови. Поред изјавите на селекторот Јошко Миленковски, денешниот противник е фаворит во надпреварот, особено што се работи за репрезентација која е при врвот на европската одбојка. Покрај надпреварот Македонија-Украина во рамки на групата Б, денеска од 18 часот во Софија играат Бугарија и Португалија. Арина Сабаленка и Елена Рибакина ќе се борат за шампионскиот пехар на US Open, а тоа ќе биде во едно меч на актуелната тенисерка број 1 Сабаленка и на новата број 1 од понеделник Рибакина. Тие ги совладаа американските тенисерки Джесика Пегула и Коко Гоф и спречија американска тенисерка да игра во финалето. Финалето Сабаленка-Рибакина се игра во сабота навечер во 22 часот. Сабаленка ќе го игра своето четврт финале во Њујорк. Вечерва на програмата се полуфиналните мечови кај мажите Александер Зверев и Карен Качанов и американскиот дуел меѓу Франсис Тиафое и Бен Шелдон. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 11 септември 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Hanna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 11:30.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
5: Продажба на Valeo брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etalprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
4: Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

95.5 omena In Alive. In kutije će biti proglaseni za Music Cares Persons of the Year za 2027. godina, priznanje koje go dodiluva humanitarna organizacija na Recording Academy. Почестак им биде врачена на 5. февруари следната 2027 година во Лос Анджелес на свечена хуманитарна гала, два дена пред доделувањето на Греми наградите. Организацијата ги пофали Јуту не само за нивното музичко влијание, туку и за долгогодишната хуманитарна работа и користењето на нивната платформа за подршка на различни каузи. Членовите на Јуту изјавија дека се големи поддржувачи на Music Cares и дека наградата за нив представува голема чест. Инаку предходно Воно беше прогласен за Music Cares Person of the Year во 2003 година.

Подсетување на Snoop Dogg и Дејвид Гета, Sweat. Инаку Snoop Dogg ќе биде водител на овогодинешните MTV Video Music Awards, кои ќе се одржат на 27 септември во Peacock Theater во Лос Анджелес. Тој вели дека MTV VMA имаат посебно место во неговата кариера. Тој за прв пат настапил на доделувањето во 1994 година, а до сега има 13 номинации и 3 освоени Video Music награди. Најмногу номинации оваа година има Мадона, 11, потоа следува Тейлор Свифт со 9, додека Ариана Гранде и Сабрина Карпентер имаат по 7 номинации. Ете така, сега слушаме Мадона на радио, се подсетуваме на I Feel So Free.

0: Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Цветок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Во изминатото денонуќе во земјава се регистрирани вкупно 31 пожар на отворен простор, од кои 2 се активни, 4 се под контрола, а 25 се изгаснати. Активни пожари има во општина Македонски Брод кај селото Белица и бесноста Кајорец, каде што гори ниско стеблеста и мешана шума, и во општина Чучер Сандаво кај село Брести и местноста Рамно, каде што е зафатена мешана шума. Врховниот суд ја укина пресудата на апелационниот суд Скопје за автобуската несреќа кај Ласкарци, со која беа зголемени казните за дел од обвинетите, и предметот го врати на повторно постапување и одлучување. Станува збор за пресудата со која апелационниот суд во мај 2025 година на собственикот на Дурмотурс Дурмиш Белули и на одговорниот за транспорт во компанијата Ремзи Мифтари, казните им беа зголемени од 6 на по 10 години затвор, додека на вработените во станицата за технички преглед од 5 на по 7 години. Шефот на италијанската дипломатија Антонио Тајани го повика украинскиот председател Володимир Зеленски да ја прошири групата европски земји вклучени во мировните преговори, особено со вклучување на Италија и Полска, објави италијанската агенција АНСА. Европа може да направи многу, но верувам дека Зеленски треба да се обрати не на поединечни европски држави, туку на сите земји од Европската унија. Нема потреба од иницијативи во мали групи, нагласи Тајани. Времето денес сонжево и топло со мала домерен облачност, дува слаб домерен ветер од јужен правец, температурата до 35 степен. Под влијание на циклонска активност за време на викендот ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат порени и побилни со над 15 литри на метар квадратен, проследени со грмежи и засилен ветер. Од утре дневната температура ќе биде во опаѓање, а потоа до средината на следната седмица следува релативно стабилно и посвежо време. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 11 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг, и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твој А1. Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зарлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, септември 2026.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Summertime. Овој викенд, цел викенд. Living is easy. Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. Добро, по-добро тазе. Солено, едноставно, совършено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и най-вкусните очекувања во най-различни варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Алекс Уорен, Passenger.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.

prethodno i Tame Impala so Dracula. Ja sam Boris Paunovski, a ovaj radio vozenje je sponsorirano Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedonija. 21 nedela na prvotna billboardovi od Hot 100. Vo mesec februari za prv pat se iskači na prvoto mesto. Sega neposledovatelna 21 nedela na prvota pozicija, što znači dokolku i следната недела е на врвот, ќе го изедначи рекордот на Мариа Кери со All I Want For Christmas Is You. Мариа Кери може повторно ќе биде прва во декември, затоа и Ела Лангли е најуспешниот непразничен хит во Соединетите Американски држави на сите времења. Ова е се уште број 1. Choosing Texas, само на Антена.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка.
2: На место број еден. Ова недела во Велика Британија.
1: Ела Лангли. Choosing

0: Истражуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна. Полесно е од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Kredit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
3: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
4: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 11 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 52-ра Ахмет Ертеган во Њујорк започнува да снима со своето ново откритие 21-годишниот Ри Чарлс. Ертеган го откупува договорот на пејачот од Swing Time за само 2500 долари. Во 71-ва Дони Озмон го добива единствениот американски бренд Go Away

Единствен американски бренд за Дони Осмонд, Go Away Little Girl. Во 76-та започнува снимањето на филмот на Битлси Magical Mystery Tour. Без сценарио, без идеја што треба да се постигне, дури и без јасен правец каде треба да оди автобусот на групата. Во 71-та на ABC во Америка почнува да се прикажува анимираната серија со Jackson 5. Во 93-та Мараја Кири доаѓа на првото место на американската листа со Джо.

американски бруден новој ден, Мараја Кери, Dream Lover. Во 48-ма роден е фолк, блуз и фанк пејачот, текстописец и гитарист Джон Мартин. Се смета за еден од најинвентивните текстописци на својата генерација и за големо влијание за U2 и Ерик Клептон. Во 87-ма вооружени крадци смртно го застрелуваат основачот на The Wailers Питер Тош во неговиот дом во Кингстон, Јамајка. Во 66-та роден е Грегори Кейн, бил од Hue and Cry, најпознати по хитот Labor of Love.

Happy Song for the Lovers на Ричард Ашкрофт по повод неговиот роден ден. Во 88-ма Майкл Джексон настапува во Ливерпул, Англија, како дел од светската турнеја Bad. На 3000 обожаватели се пренесени во амбуланта поради онесвестување, хистерија или затоа што биле згмечени од толпата од 125.000 обожаватели. Ова е најголемиот концерт на Джексон од целата турнеја. Во 65-та на овој ден роден е продуцентот и вокалист Ричард Хол, попознат како Моби. На крајот од музичкиот времеплов го слушаме со

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

Денска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.

0: sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža v Makedonija. Novo to izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časov.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триот од Джангл. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Твоите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Пратеничката група на СДСМ и коалицијата денес во собранието по трет пат го поднесува предлог закона за зголемување на минималната плата, при што ќе побара таа да изнесува 600 евра, односно 36.960 денари. На пресконференција изјави претседателот на СДСМ Венко Филипче. Јеменските бунтовници Хути стигнаа до стратешкиот остров Перим во теснецот Баб ал-Мандеб, витален поморски коридор помеѓу Црвеното море и Аденскиот залив, изјавија представници на јеменската влада. Силите на меѓународно признатата јеменска влада претходно се повлекоа од островот Перим, а Хутите го зазедоа и градот Дубаб. Саудиска Арабија изврши два воздушни напади врз аеродромот во јеменскиот град Мока, кој вчера е под контрола на бунтовниците Хути. Тие веќе контролираат клучни транспортни центри во областа. То за замањето на Мока, сојузниците на Иран Хутите би можеле посистемски да го нападнат и блокираат бродскиот сообраќај во Црвеното море. Времето денес претежно сончево и топло со мала до умерена облачност. Утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а локално тие ќе бидат поројни и пообилни, проследени со грмежи и засилен северен ветер. Максималните температури утре од 26 до 33 степени Целзиусови, во недела од 22 до 31. Да, ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 11. септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
4: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
7: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
9: Рибен петок.
10: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
6: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Каралчубит. Хит.

0: Dešava Fastboy, germansko duo sastavljeno od braćata Lukas i Felix Hein, formirano vo Berlin 2021. I slušnavte sa Music Sounds, današnjeg Culture Beat hit, najnovo od njih, letna numera čiji spot je sniman na Ibiza. Naskoro tije vo oktomri zaminuvaat na svojata prva pogolema turneja niz Germanija.
1: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: tehnică-i tehnologia, po najdobri ceni. Ajde, vo Neptun!
1: Italprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Uživajte vo septembri so mnogo sreće i zabava i vkupno 61.000 evra lotari vo Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Ova nedela, vtornik i sreda promolotari od 3.000 evra, petok promolotari od 5.000 evra, sabota keš lotarija od 4.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje, Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

Od hitovite na radio Mojo I'm Still Me во продолжение на Culture Beat за дел пред стојните настани. Утре во музеот на Современа се одржува јубилејно издание на Скопје винил конвенција. Најавена е програма подолга од 12 часа. Три бини настапи на 36 локални интернационални диџеи ќе се купуваат, разменуваат плочи, ќе има базар, поп-ап продавници, гастрономска понуда, детско катче и повеќе други активности. Настанот стартува 11 наутро, ќе трае до доцна во ноќта. На 7 октомври Национална опера и балет Национален джез оркестар ја отвара новата сезона и тоа со ексклузивен концерт со Дан Пугач, еден од позначајните автори, аранжери и тапанари на современата њујоршка джез сцена.

0: Vrativme во музичкото минато со денешниот Culture Beat. Јас ќе плейбешето италијанската група Скоч, популярна во ерата на така нареченото Итало Диско, формирана во Бергамо 1982 година. Ја слушнате со Мираж, инаку хит за нив во 1986.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: По вчерашниот надпревар од Лигата на шампионите помеѓу Фенербахче и Рома, што заврши 1-1, тренерот на тимот од Истанбул, Исмел Картол, поднесе оставка, но председателот на клубот Азис Јилдирим реагираше брзо, изјавувајќи дека тренерот останува на својата функција. Синоќа клубот Сабах од Азербејџан испише историја во Лигата на шампионите. Го имаше своето деби на Олд Трафорд против Манчестер Юнайтед, средбата заврши со висок пораз од 4-0. Притоа стана првиот клуб во историјата на Лига на шампионите што во својот деби надпревар изведе почетна постава составена од играчи од 11 различни националности. Арина Сабаленка и Елена Рибакина ќе се сретнат во финалето на отвореното првенство на Соединетите Американски држави во тенис, откако ноќеска славеа на своите полуфинални мечеви. Денес играат полуфиналните мечеви кај мажите на US Open. Во 21 часот се среќаваат Александар Зверев и Карен Качанов. Во еден после полноќ играат Бен Шелтон и Франсис Тиафо. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 11 септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Такси Рајд ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Action Music Sounds, dnešen Culture Beat Hit, najnovo odmiv, letna numera čist pote snimana Ibiza. Naskoro v oktomri zamenjuvaat na svojata prva поголема турнеја из Германија. Го следевте новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Рейплек. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Со Баже се дружите утре вечер 20.00 во Антена 5 Flashback, а за некој момент од 18 часот ТВ што е следно.
1: Next. Ciao, Antena. Radio. Antena. 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
9: Мак хитс на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Vagina na svita kraljici.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5 vesti.
2: Собраниската комисија за надворешна политика и надворешна трговија даде согласност да продолжи постапката за донесување закон за пријавување и проверка на странски директни инвестиции. Законско решение предвидено со европско знаме. Посетата на претседателот на САД Доналд Трамп на Ирска ќе вклучи една од најголемите безбедносни и полициски операции што некогаш ги спровела полицијата на таа земја. Трамп ќе престојува во Ирска утре и задутре и ќе има состаноци во главниот град Даблин, како и во неговиот голф резорт во Данберг. Европската комисија денес соопшти дека одобрила дополнителни 6,1 милиарда евра за воздушна и ракетна одбрана на Украина. Средствата ќе се користат за јавни набавки, вклучително со учество на компанија од Европската унија и за обезбедување ракети Патриот. Одобрената сума е дел од заем од 90 милиарди евра за Украина. Унијата од 2022-та обезбеди вкупна подршка за Украина од над 220 милиарди евра, вклучувајќи 3,8 милиарди евра од приходите од замрзнатите руски средства. Времето денес претежно сончево и топло со мала до умерена облачност. Утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а локално тие ќе бидат поројни и пообилни, проследени со грмежи и засилен северен ветер. Максималните температури утре од 26 до 33 степени Целзиусови, во недела од 22 до 31. Да ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 11. септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Хајделберг факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
10: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд.
11: Kids Eye Animal.

Every time. Everyday muški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.

0: повеќе. Ууу, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот

slušamo super muzika na kraju to duve rabotan din mojo so I'm still me vočao Antina sponsorirana od Citroen i Autonova. I cilosno novio Citroen C5 Aircross može da bide vaš od 29.990 evra. Najdobra tehnologija vo klasata, spektakularen ergonomski 13-inčen kaskaden ekran, сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Атуа.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
5: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 52-ра Ахмет Ертеган во Њујорк започнува да снима со своето ново откритие 21-годишниот Ри Чарлс. Ертеган го откупува договорот на пејачот од Swing Time за само 2500 долари. Во 71-ва Дони Осмон го добива единствениот американски бренд Go Away

Единствен американски бренд за Дони Озмон, Go Away Little Girl. Во 76-та започнува снимањето на филмот на Битлси Magical Mystery Tour. Без сценарио, без идеја што треба да се постигне, дури и без јасен правец каде треба да оди автобусот на групата. Во 71-та на ABC во Америка почнува да се прикажува анимираната серија со Jackson 5. Во 93-та Мараја Кери доаѓа на првото место на американската листа со Dream.

Вреден нови ден, Мараја Кери, Dream Lover. Во 48-ма роден е фолк, блуз и фанк пејачот, текстописец и гитарист Джон Мартин. Се смета за еден од најинвентивните текстописци на својата генерација и за големо влијание за U2 и Ерик Клептон. Во 87-ма вооружени крадци смртно го застрелуваат основачот на The Wailers Питер Тош во неговиот дом во Кингстон, Јамајка. Во 66-та роден е Грегори Кейн, бил од Hue and Cry, најпознати по хитот Labor of Love.

A Song for the Lovers на Ричард Ашкрофт по повод неговиот роден ден. Во 88-ма Майкл Джексон настапува во Ливерпул, Англија, како дел од светската турнеја Bad. На 3000 обожаватели се пренесени во амбуланта поради онесвестување, хистерија или затоа што биле згмечени од толпата од 125.000 обожаватели. Ова е најголемиот концерт на Джексон од целата турнеја. Во 65-та на овој ден роден е продуцентот и вокалист Ричард Хол, попознат како Моби. На крајот од музичкиот времепов

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen. Citroen.
4: The best music.
5: Let's go.
4: Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Se zakrivame za vikendot so Aero VIP, Yell Yell, Vočao Antina, спонзорирана од Citroen и Автонова. И ве како по време за утре најавуваат метролози да промели во облачно со повремени врнежи од дожд, локално врнежите ќе бидат во форма на невреме со пораен дожд, грмежи, засилен ветер, ќе дува умерена дожд по Вардаријето повремено засилен ветер од северозападен правец, кој повремено ќе достигнува брзина и од над 40 км на час. Температурата утре се движи од 23 до 33 степени, во Скопје максимална температура до 26 степени. Сега време за германскиот продуцент и мултиинструменталист Рузвелт. Еве го на Антина со Automat.

Another Love, Ciao Antina, спонзорирана на Citroen и Автонова. А во по 19 часот и понатаму ќе зборуваме за се она што не очекува викендот во светот на културата и шоу бизнисот во Скопје и широ Македонија и се разбира слушаме супер музика, но предходно за вас го имаме и последното од нашиот DJ Никифор. Иве го на Антина со With You.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This still terrifying me.

Antenna 5.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Are you lucky people?

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.